0: Baby, I'm in your city, 'cause I need it one more time. Might lose it all, I swear, I need it tonight. Ooh.
1: Ah.
2: 100.5 Message, bon Dieu, ak servite li pour peuple haïtien. Frèm yo, sèm yo. Haïtien ka viv nan tout pays a ak nan lot pays. Mwen salye nou nan nan Jésus-Christ grand met la. Sa kap pase nan peyi ya, nou pa ka kontrole ya, se rezultat gro mwayen ak ti krim ekonomik, vol, abi, injistis, ak tout kalite mechansete ki te fet, e kap kontinye fet nan mitan nou. Parol, bon Diye gamet la. Pou nou soti nan sityasyon tèt anbasa, parol, bon Diye gamet la, kote viktim yo tou nebou wo, Fòk tout moun ki konsèni yo chanje. Fòk yo fè penitans ak reparasyon pou tout mal yo te fè yo ki fè nou rive nan mizè ak nan soufrans nou ye jodi ya. Konsa, frèm yo, sèm yo, tout ayisyen kap viv nan peyi ya ak nan lot peyi. Mande bon Diye fè pa nou, fè pa inosan yo. Pa kite yo, peri mèm jan avèk mechan yo. Mande bon Diye fè pa chak ayisyen. Réveye volonté changement, repentance, conversion ak penitans nan chak ayisyen. Si tout si la yo ki konsene pou nou kapi bien sorti nan sa nap viv jodi ya. Père Dominique Routus, servite bon Diye ki met la vi tout moun nan, ka viv nan tout moun nan e ki vle la vi pou tout moun nan. Merci.